0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, qeyra şol.
2: Emeliyatên bavkala milyon û sê sed bi yane. Fên xesteaneya hukme jîş.
0: Yek tedayî bo kidim 150 zêde sen.
3: Nexweşxane, teler, emalê hîdî taybet zor zor bûwan.
4: من بياني لا خستخانه بوم هيش تيك نبو ورقي بو نسيم كي بروبو دروا بلام اسا هاتم بفاره هموش تكيه
5: نقصه كي زور من هيا لا درمان لا بيدايسي بزيشكي